0: Sonny Fodera, D.O.D. Poppy Bass Goma, The Lord Think About Us, في أبزود 29 باليسا بونجو كبيرة مرة نعملو المانيز تيش نايت
1: ام
0: وشفينا اسمر شفينا مساج كيكو ين فيرا بروك نايسا مانيز تيش نايت اما ناسف نستهنيدو نمتي إلا اللي شير جميلة دان من عنشون
1: عاد نزيسا كيف دينا نتكلم قبل
0: عاد نزيسا ما نستاش نمشي نسمع توخ ده شيء خدوا أشياء باشنت يومية إلا اللي شينا دوب ما فهمت شريت يايت إما
1: ما
0: تقبضني أقبضني أم بعد بونجو شون أيد النفدي
2: هين لان popular opinion تي أي علي الروية kulħat jaf għala jentno l-irweja, jentno jistaw ikunu ifuħu, jew tista' tieħu gost bihom. Bear with me.
0: Ekkera nagħmlu ħi bil-fort.
2: Inti l-initial reaction tiegħek hija jaq.
0: Mhux hekk?
2: U tibqa' biha. Jekk tagħmel sforz u tajt tipprova tagħmel sforz il-moħħok tgħidlu ma tintinx. Wara ċertu ħin tibda tieħu gost biha rieħa.
0: Mhux hekk?
2: Ovvjament ma taħdimx kollox ta' hemm ċertu affarijiet bħal jien naf l-iktar li taħdem miegħi hija s-salini. Dik ir-rieħa meta jkun hemm ix-xemx tipo s-salini. Iż-żibel kultant.
1: Iż-żibel.
2: Meta jkun żibel tal-ikel.
0: Teħel wara trakk taż-żibel tinġux tgħidli li jkun nifuħ.
2: Stedinkom tippruvawha.
1: Ara, jiena naħseb tiġili b'ċertu rwejja. Ma nafx, jiprofa naħseb ċertu.
0: Jiena nagħmel eżempju fil-għodu l-ewwel ħaġa jiena hawnhekk fis-sitta ikolli nxom sfortunatament il-terem ma mhux fajn.
1: Int qas tistħiġi li tiġi qas tkun maħsul int.
0: Nipprova nemmen.
1: Sewwa, għajdilhom il-verità.
0: Sirt nemmen il-literin
1: ġifieri ma' mind voice.
0: Ma' ir-rieħa ta' miża qed nixhom ma' tfuħ f'daqqa waħda exit.
1: Kellani. Naqgħod nixhom ninfuħ.
0: Komplimatulna 9 9 3 0 8 9 7. Bonġour.